0: Ufaga tezmo tami wengi olulopla dioko lele ya ochai.
1: Emeka, ibya kwa rosso.
0: Eo, wane wanyi. Nanya, ugwangwa roiko seasoning kusu batra ni totoa e. Chefu ya o, isi sioma ya hanga.